På Högfjäll, och som den vildmarken sön jag är, så har jag packt i kombikampen vår eneste helg och rejst till Vällers. Men här en fredagskväll så nackte kärringen mig att rejse, och aldrig mer ska jag få höra bud.